Michala Petri, det er vokalensemblet, og Michael Bojesen som dirigent her med Carl Nielsens og Harald Bergstedts Solen er så rød, mor.

evne at drømme og tankespind og stræk din tunge krop, for ingen er alene, når verden

0: Berit Oppheim sang. Gjermund Larsen spillede violin, og det norske solistkor bredte korklangen ud under de to her i Gjermund Larsens solistvals.
1: P2

0: Berit Oppheim sang. Gjermund Larsen spillede violin, og det norske solistkor bredte korklangen ud under de to her i Gjermund Larsens solistvals.
1: P2